Baboki Senegal nak gis ngeen sen émission demb ci gor gu bax gu mag gogu di gor gui Elhadji Abdoulaye Sow yakarna ni li ngeen deg ñu wax ko ci mom beran xogn genn c'est parce que gor gui dimension mo tollu won non muy mag mu bax di wali wu yalla teral ñongi ñaan yalla nañu yalla tass ci barkem yalla na yalla xep barkem ak leram nga ci Senegal gep ci club xam sa bop tay nak ñu ci gëreum le ministre directeur de cabinet Makhtar Cissé parce que mom monu yobu dagana té teranga ja matna seuk té liñu ci gëna neex nak moy biñuy agn ci kërëm lan doon agné lepp Sénégal lañu ko bayé lepp Sénégal la joggé kon autosuffisance alimentaire suñ ko gëmé mën na nek ni ko wala wala yi gëmé wax dëgg yalla bu ko Sénégal yépp défé dina ñu bay di dundé té bay di dundé nak moy développement lolu moy indépendance ñuy gëreumit soxnam Aïda Mal di seut ci gor gui Abdoulaye Sow teranga yépp matna jërëjëf Mal di gëreumit Amadou mi nga xamanteni mom lañ fa fekk mu topato ñu teral ñu guidé ñu ñuy sant yit wa walo yépp ak bokki Makhtar Cissé ya fa dëkk yépp yow nak Makhtar wax dëgg yalla et amna lu sa bokk yi wax sax ci ay ngeureum waye lepp mën nu ko tek parce que amna ci lo xamanteni sax rus nañu ko tek ndax wax deug yalla e buñu ne diw baxna dang koy laaj ay mbokam waye liñ ci gëna neex modi lepp lo fa def nenañu yalla rek motax nga diko def te ci kër diiné yépp nga koy def nak loolu lu am solo la ñongi ñaan yalla di yok sa martaba ak sa grade e ñuy gëreumit suñu xarit Elhadji Sarr Elhadji Babacar Sarr mom señ Babacar Sy nek fi ci port autonome de Dakar e mom nga xamni momit dagana la dekk te sunu xarit la te soppe ministre la e ki len don presenter emission bi nak di sen xarit Elhadji Tall Ngolngol ñu dalen jox dajje inshallah benen yon ci benen jambar ci rewmi jeregen jeuf